0: Ja da, vi er tilbake med i Radio Haugaland studio med Andreas Dønkli fra Friluftsrådet Vest som ukens gjest i Engasjert. Men i dag skal vi rett og slett skje helt ut med noe helt annet. Hard rock. Hvorfor det?
1: Nei, det jo min sjanger det.
0: Ja, spiller du selv?
1: Nei.
0: Nei. Ja, hva det beste med hard rock?
1: Det jo litt driv og litt fanden i voldskhet og ja.
0: Ok. Jeg må spørre litt sånn, har du noen favorittartister?
1: Ja, jeg jo gammel, jeg vet du sant, så da må vi jo tilbake til ikonene i dette her. Det blir jo Black Sabbath og Ozzy Osbourne og AC/DC og disse gode gamle hardrock-gruppene da, når vi vokste opp, når vi var ungdommer. Og de holder jo på den dag i dag, ja. Sant? Altså, de har jo holdt ut.
0: Er det noen som slutter i det hele tatt i den bransjen?
1: Ja, han også slutter jo i fjor. Ja, ja, han, ja, ja. Han bygger jo om her etter konserten i Birmingham.
0: Ja, han gjorde det.
1: The Prince of Darkness.
0: Ja. Du er litt inne på de ungdomstider her. Er det den beste tidsepoken da du er mest opptatt av, eller har dere en glanstid forresten?
1: Ja, det har vel kommet og gått litt i årene. Ja. Det har vel hatt en liten oppsving nå i det siste. Og Norge er jo helt i verdenstoppen på eksport, vet du, på det er jo helst at det er death metal og black metal, det er litt ut forbi det jeg liker det da, men det har jo, til og med her i distriktet, så er det jo kjente musikere som har gjort det stort i utlandet.
0: Ja, ja, visst er det det. Men hvordan skal vi karakterisere at det er hardrock? Altså da i forhold til punkrock, psykedelisk rock, puddelrock, glam da, progrock, rockabilly, altså...
1: Nei, jeg er ikke så nøye på deg.
0: Nei.
1: Jeg liker alle de tingene der du
0: nevnte. Alt jeg sa?
1: Ja, alt du sa.
0: Ok.
1: Ja, ja. Det er...
0: Hvor er den mest ultimate hardrock-opplevelsen å få? Er det konsert, eller?
1: Ja, uten tvil.
0: Ja. Har du noen uforglemmelige konsertopplevelser?
1: Det har jeg. Jeg var også AC/DC i 2000 og... På 2000-tallet, jeg husker ikke helt hva tid det var på Valle Hovin. Det var med hele originalbesetningen, og det var helt... Det var uten Bon Scott da, for han døde jo tilbake i 2070, eller hva det var, 76.
0: Ja, stemmer. Ja. Ja.
1: Men det var helt magisk, og det begynte å torne og lyne litt bortforbi, og mørket senket seg over, og det var liksom 50 000 mann der, og vi var langt fremme. Det var en sterk opplevelse. Og så var jeg og så Black Sabbath i Bergen, og da var alle de originale der. Okay. Og det var en stor opplevelse, det var det.
0: Hvordan er du på konsert?
1: Nei, det både også. Jeg kan være den som beveger meg litt og hopper litt, og kan være den som er litt rolig. Det både
0: også. Ikke rolig?
1: Nei, aldri rolig på en rockkonsert, nei da.
0: Det har jo vært noen store på Haugalandet også. De Purple i telt på Flottmibane i 2005.
1: Det så jeg.
0: Du var på den, ja?
1: Ja da.
0: Gary Moore på Skånevik Bluesfestival i 2002, var du
1: den
0: på den?
1: Den var jeg god på.
0: Du var på den, jo?
1: Ja.
0: Andre, du er på våre kanter. To av to til nå.
1: Ja, nei, jeg husker ikke så bra. Begynner å bli gammel, vet du. Så det er noe går i glemmeboka.
0: Ja.
1: Nei, det har vært mange bra konsertarenaer her i Haugesund, absolutt. De har vært flinke å få det til.
0: Ja.
1: Skånevik er jo helt enormt. Det, ja.
0: Ja. Nei, jeg husker jeg var på Kvelertak inn i Vangenfestivalen.
1: Det fikk jeg jo med meg.
0: Det fikk du der, det kommer en og en opp.
1: Ja da, ja da, ja da. Så var det Hives i fjor.
0: Ja, for fjor, tror jeg.
1: For fjor, ja.
0: Ja.
1: Dritbra det jo.
0: Mm. Ja. Du nevnte jo et navn her, Ozzy Osbourne. Det er jo en, skal vi ta over, kanskje det er yngre lutter her, eller de yngre har vel hørt om han det jo da, men det er jo en legende frem til i fjor, en levende legende.
1: Ja da.
0: Og han døde bare to uker etter avskedskonserten til Black Sabbath da, og den siste konserten der ble avholdt i hjembyen hans, Birmingham, da, på fotballstadionet Villa Park, var det ikke det?
1: Jo.
0: Ja. Hva tenker du om den konserten der? Var det vakkert, eller var det bare trist? Eller?
1: Nei, jeg synes det var helt greit. Jeg har sett noen få opptak av det, men...
0: Ja.
1: Han var jo en eldrende mann, og han har jo hatt sine komplikasjoner både med rus og helse og andre ting, men jaggu har han ridd av seg det meste, og han døde vel med æren i behold, ja, kan man vel si. Ja.
0: Han holdt kanskje ut, han visste kanskje at dette var det siste jeg gjorde.
1: Det var nå var tiden vi kom.
0: Ja. Ja. Og apropå Ossi, han fikk jo en anselig solokarriere, men kanskje allermest suksess med balladen Dreamer. Og dette med å lage ballader, er det faktisk talt mange av disse hardrockerne som har hatt suksess med. Jeg skal nevne noen her nå. Scorpions, Wind of Change.
1: Ja, det har jeg også sett.
0: Det har også sett deg!
1: Bergen, jeg var i Bergen og så Scorpions. Ja.
0: Skal vi ta neste, Aerosmith. Har du sett deg?
1: Det har jeg ikke fått med meg.
0: Nei, ok, de hadde jo Dream On, altså en ballade.
1: Ja, jeg husker den.
0: Metallica hadde jo Nothing Else Matters.
1: Ja, jeg hater suverent sang.
0: Ballade det jo. Ja. Guns N' Roses, har du sett deg?
1: Ja da.
0: Nå kommer det her. De har jo et par ballader det jo, Don't Cry.
1: Ja.
0: Ja. Og så tar jeg med Kiss, de hadde en ballade på 70-tallet, Bett.
1: Jeg husker den, men Kiss var liksom ikke mye greia, det er, ja. Men jeg hører de i dag på radioen, så svinger det jo litt der de gjør det, men akkurat da så var ikke det helt, da var jeg litt sånn i punk-æren, jeg da, ja. I ungdommen, men ja.
0: Ja. Men dette her med ballader fra tung rockband, er det kjærkomment for fansen? Er det genialt, eller er det...
1: Ja, hvis de leverer kvalitet på det, så synes jeg det er bra. Det har vært mye bra det.
0: Hva med norsk hardrock? Høyt nivå, eller?
1: Ja.
0: Noen spesielle artister der du...
1: Ja, det er Glusefor. De er jo helt enorme. De skal jo spille her rundt ørene.
0: Ja.
1: Det skal bli bra.
0: Ja. Jeg husker jo noen fra 70-tallet, 80-tallet. Kjøtt.
1: Kjøtt, ja, men det var jo et punkband.
0: Det var punkband, det var veldig kort karriere.
1: Ja, da, jeg har sittet i.
0: Du har sittet i, jo.
1: Ja, da, det var jo, når jeg vokste opp her, så var det jo et levende engasjement rundt musikkmiljøet, og ja. Spesielt rundt norsk rock, punk.
0: Hardrock er jo veldig ofte forbundet med menn. Ja, faktisk ikke bare hardrock, men allrock. Jeg tenker damer, så er det... Jeg har tenkt meg om på forhånd her, Andreas, og jeg har kommet frem til Janis Joplin, Tina Turner, Patti Smith er jo noen store, berømte. Har du flere? Nå er det på tide at du kommer på noen her.
1: Oi, ja, nå satt du meg litt sånn fast her. Nei, jeg kommer ikke på noen i farten. Susi Quattro, sånn lemte
0: ja,
1: venner.
0: Ja, der har du forsovet noen, ja. Men hvorfor er det sånn mann-folke-greier?
1: Jeg vet rett og slett ikke.
0: Nei. Men du føler det, er du enig med meg?
1: Ja, både og, det er jo flere damer som har kommet til nå, men de som spiller har jo hovedsakelig vært mannfolk, det er det, ja.
0: Ja. Man har snakket litt om konserter, men hva med plater? Hvordan er platesamlingen din?
1: Nei, den er elendige.
0: Åja, hvorfor da?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg er mer sånn der og da, ja.
0: Konserter da?
1: Konserter, hører litt radio, har litt grann, men jeg hører... Sjelden på musikk hjemme, det gjør jeg.
0: Ok, ja. Det er seg grunnen da.
1: Ja.
0: Hva stemning og miljø passer det best for deg å være i når du hører på hardrock? Det passer vel ikke når som helst og hvor som helst? Det passer ikke på soppsanking?
1: Nei, det gjør det ikke. Nei, da skal man ha litt fred og ro. I bilen når jeg kjører, synes jeg det er greit, okay. Med litt bråk og konsert.
0: Ja.
1: Opplever det i lag med
0: andre. Men i bilen faktisk?
1: Ja, i bil. Jeg spiller mye musikk i bil når jeg kjører. Og som jeg sa tidligere, så kjører jeg mye.
0: Ja, ja. Når du hører en tung gitarsolo, er det fremme luftgitaren da, eller du kan kjøre det i bil? Da?
1: Nei, jeg kan kjøre det i bilen. Nei. Nei, jeg lar meg rive litt med hvis det er bra, jeg gjør det. Men ja. Jeg er ikke noen sånn luftgitarmann utpreget, nei.
0: Nei, du er ikke det heller.
1: Nei.
0: I festlig lag da?
1: Nei.
0: Ikke dere heller?
1: Nei, ikke dere heller.
0: Nei.
1: Kan bevege litt på skotten i ulike retninger, men nei, ikke noe luftgitar, mann.
0: Nei, men har jeg en spire til en idé her nå? Du kan faktisk gjøre det på soppsanking. Det er ikke så mange som ser deg.
1: Nei, da er det jo ingen som ser meg. Og du vet jo ikke hva jeg holder på med på soppsanking.
0: Nei, jeg gjør jo ikke det. Jeg tar litt norsk. Jeg har et spørsmål her. Du sa du hadde vært på Kvelertak. Har du vært på Skambank også?
1: De har vel vært i noen av de konsertene, men jeg erindrer det ikke sånn.
0: Nei.
1: Sånn med det første.
0: Men hvis jeg spør deg sånt konkret nå, hva foretrekkes? Kvelertak eller Skambank? Det er jo to navner her som...
1: Nei, Skambank har
0: jeg fått. Du vil ikke ha noen av dem på byen for å si det sånt. Ja. I Haralds gata, det vil du ikke. Men, Kvelertak eller Skambank?
1: Nei, da tar vi Kvelertak.
0: Du tar Kvelertak?
1: Ja, jeg gjør det.
0: Ok. Og så vet du, Berømte gitarsoloer i verdensklasse. Vi går inn på slutten nå, Andreas, men jeg skal si her, noen her. Led Zeppelin. Alternativ A er Led Zeppelin.
1: Stairway to Heaven.
0: Ja, 1971, ikke sant? Jimmy Page med episk og følelsesladd solo. Den har du helt sikkert full kontroll på. Så har du B. Van Halen med Eruption fra 1978. Eddie Van Halen der med revolusjonerende...
1: Ja, han var jo en unikum.
0: Enorme spilleteknikk på gitaren. Det kaltes vist for tapping, vet du hva det er?
1: Ja, ja det.
0: Ja, men du kan ikke vise det?
1: Nei.
0: Det kommer spørsmålet. Hva drar du mest fram luftgitaren for? Men si dette her på soppsanking da.
1: Ja, ja.
0: Hvem vil du mest være? Jimmy Page på Stairway to Heaven eller Eddie Van Halen på Eruption?
1: Nei, det blir Jimmy Page det.
0: Det blir Jimmy
1: ja,
0: Page?
1: Ja, ja, uten tvil.
0: Ja.
1: Ja.
0: Han er lykkelig uviten om dette.
1: Det er godt.
0: Men jeg ser det kommer neste gang på soppsanking. Ja. Andreas Dunkley, takk for besøk i dag. Om har en dag igjen. Og jeg kikker litt på papirene mine her, og jeg ser, ja, jeg ser hva det er, men vi tar det i morgen, og det gjelder dere lytterer. Det kommer jo bare henge på. Takk for oss.

0: Ja, da er vi inne for siste gang denne uka med spalt og engasjert på Radio Haugaland. Vi sitter i studio 7, og jeg sitter i dag igjen med Andrea Stønkli. Velkommen tilbake.
1: Hei, hei.
0: Jeg håper seg god turing nå, for vi skal ha reiser som tema i dag. Hvorfor det?
1: Jeg jo en bereiste mann.
0: Rett og slett.
1: Rett og slett.
0: Vi går litt generelt ut her. Hva det beste med reiser?
1: Det nye ting. Oppdager nye ting, møter nye folk.
0: Hva reiser foretrekker du mest? Jeg har noen konkrete eksempler. Storbyferier, landsbygder, strender, krus.
1: Ingen av de.
0: Ingen? Nå er du kjæring.
1: Nei, det er... Jeg liker å dra på tur.
0: Du går på tur?
1: Ja, altså reise på tur... Jeg har jo reist mye med jobb, var litt i forsvaret, reiste litt i utlandet der, fikk se litt andre deler av verden som folk ikke helt får se. Jeg er jo født og oppvokst på New Zealand, jeg har vært 4, 6, 8 ganger at og frem, med mellomstopp diverse plasser, kjenner folk mange plasser i det store verden.
0: Ja.
1: Så det er ofte en reis uten mål og mening, kanskje. Ja, altså, det er kanskje en mål i andre enden, men reisen blir alltid til underveis.
0: Interessant perspektiv på det, altså, men kom litt tilbake til det. Men hva med norske perler?
1: Nord-Norge.
0: Nord-Norge?
1: Uten tvil.
0: Ja. Og du har vel snakket litt om Lofoten denne uka her?
1: Det har jeg ikke vært.
0: Nei!
1: Jeg har flyttet over greier, og jeg har vært mye i Finnmark.
0: Husker jeg feil? Ja, Finnmark var det vel?
1: Ja. Okay. Men altså, jeg har vært landet i nærheten av Lofoten, flyttet over, men jeg har ikke vært og gått noe særlig til Lofoten. Det står litt på ønskelist også, men... jeg søker jo ikke massene. Jeg søker ikke turisterne, det gjør jeg ikke.
0: Nei!
1: Men...
0: Ok.
1: Ja.
0: Skal vi ta en sånn, den reisen glemmer jeg aldri. Skal vi ta både positivt og negativt, kanskje? Hvis du har noe av noen av
1: dem. Det har jo vært fantastiske turer her hjemme, og du trenger ikke dra så langt alltid for å få de store opplevelsene. Det gjør du ikke. Men oppe i nord, senhøst, rypejakt, nordlys, ingen veier, ingen biler, ingen bråk, ingen unaturlig lys.
0: Det er deg.
1: Ingenting. Ja, den står veldig sterkt. Så har jeg vært i Stillehavet en del ganger. Der var jeg på en liten atolløy i et par veker. Så et Atutaki. Og det er jo tatt ut ifra postkort omtrent. Helt utrolig vakker natur. Flotte plass. Varmt, men flott.
0: Jeg hadde noen negative turer. Du må ikke, du trenger ikke grave frem noen. Du hadde noe, kom på det med en gang.
1: Ja, nei, egentlig ikke.
0: Du har ikke hatt bruk for reiseforsikringen?
1: Nei, det har jeg ikke. Jeg prøver alltid å tenke positivt. Det gjør jeg uansett.
0: Og så må jeg spørre om foretrukne reisemåter. Jeg vet jo, jeg regner med du vil ha lyst til å ende til fots, men er det, du må jo komme frem. Er det fly, tog, buss, båt, sykkel?
1: Jeg har brukt alle de tingene du snakker om nå. Det er egentlig et vett for meg, hva vi bruker.
0: Ja, for du skal frem, det er det som er poenget.
1: Ja, du må jo frem. Så er jo dette fotavtrykket da, du legger igjen i form av brensel og karbon og ene med det andre, hvordan du velger å gjøre det.
0: Foretrukne reisefølge da, er det ingen, altså alene? Er det par, venner, familie?
1: Alle tingene.
0: Yes, enkel har vi å gjøre her, altså.
1: Ja, jeg er det.
0: Helgardere alt, eller? Kryss av alt i sammenhengen.
1: Ja.
0: Men uansett så avhenger vel litt av reisemål her. Du har allerede sagt denne soppsankingen din.
1: Ja da. Reisemål avgjør jo hvem du er med, alltid. Så du drar jo ikke kona med deg på gutterturen til Finnmark i uka på rypejakt. Det gjør du ikke, sant? Så,
0: nei.
1: Og du drar ikke kompisgjengen med deg på Norway Cup i Oslo nå, sånn etterpå.
0: Nei, der var du. Ja. Har du vært på heiketur?
1: Det har jeg.
0: Ja, fortell.
1: Jeg heiket på New Zealand i 3 måneder, brukte tommels- og fremkomstmiddel. Helt ifra nord i New Zealand, helt sør og helt opp igjen.
0: Yes. Det er kreit.
1: Det gikk veldig bra.
0: Du sitter jo her nå.
1: Ja da, jeg gjør det.
0: Interrail da, har du vært på det?
1: Det har jeg ikke vært på.
0: Nei.
1: Men jeg har vært på tog gjennom hele Europa.
0: Åja.
1: Helt ifra Danmark, helt ned til Bosnia.
0: Det var långt.
1: Ja.
0: Mm. Ja, apropå det, hva er den lengste reisen du har vært på? At noen tenker kanskje både geografisk og reiselengde. New Zealand er jo...
1: Ja, den er jo lengre. Du kommer ja. Ikke lenger vekk.
0: Nei, du kommer jo ikke lenger.
1: Nei, det er 35 og en halv time det med fly. Det,
0: så, ja, det er såpass, ja.
1: Det er såpass, ja. Det, men jeg reiste i 8 måneder en gang, alene. Å
0: oh, ja.
1: Tok en liten sånn walkabout. Begynte i Amerika. Litt i Stillehavet, og litt i New Zealand, og litt i Østen, og så hjem igjen.
0: Og dette før du begynte i friluftsover Vestlige,
1: ja,
0: da?
1: Ja, det var det, mm. Ja.
0: Steder du har vært på mange ganger, det skal man nesten si utenom New Zealand da.
1: I Norge så er Finnmark en av de gjengangerne. Der har jeg vært mye inn på viddene der,
0: ja.
1: Flotte plass, kjekke folk, veldig jordnære, hyggelige folk, brutalt ærlige,
0: oh, ja.
1: Lett å forholde seg til de.
0: Ja. Du, da jeg nevnte storbyer, så virker du veldig negativ.
1: Jeg er ikke negativ. En storby har sin charm,
0: ja.
1: I en begrenset periode.
0: Akkurat.
1: Nå snakker vi få dager.
0: Ja, ja, ja. Men du kan oppleve mye på få dager. Ja, hva gjør du da? Er det kulturattraksjon? Er det museer? Er det kirker? Er det barer? Er det kaféer? Er det butikker? Ja.
1: Det er mat. Jeg er veldig glad i mat.
0: Ja.
1: God mat er en ting. Museer, opera. Man var i London for noen år tilbake. Fine hager.
0: Ja, de har mange av
1: det. Ikke minst det. Det er,
0: ja, de har mange flotte hager. Sånne storslagende hager.
1: Helt korrekt. Ja. Vi var jo så på noen av de.
0: Ja.
1: Parker. Ja.
0: Ja.
1: Altså er litt utenom det vanlige. Det.
0: Jeg tror jeg kan krysse av alle her også, jeg, da. Av det jeg nevnte her.
1: Jeg er alt spisende.
0: Hva er det rareste stedet du har reist til?
1: Oi.
0: Altså det rareste plassen du har våknet? Du har vært bevisst på hvor du har gått og lagt i greiene.
1: Ja, det har jeg. Ja, ja, ja. Men jeg våknet opp bak i en bil en gang etter å være på dans i ungdommen. Men, oh, ja. Ja, ja.
0: I bagasjerommet?
1: Nei, ikke helt i bagasjerommet, men visste ikke jeg hvor jeg var. Det er ikke den rareste plassen jeg har våknet, men okay. Ja.
0: Ja, ja, det var jo en det.
1: Ja, det var det.
0: Det spørs om du kan toppe den egentlig.
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Hvor mange kontinenter og land har du vært i? Har du regnet på dette?
1: Nei, det har jeg ikke telt på.
0: Nei. Kontinenter er enkelt å ta, for så vidt vel, om du, hvor mange du har vært i Europa og...
1: Europa, Asia, Australia, Oceania, Amerika.
0: Ja.
1: Jeg mangler egentlig Afrika.
0: Ja, men du klarer over hvor mange dette her var. Det er jo 4 da, eller 5?
1: Afrika og Sør-Amerika, det er jo det, ja, ja. Jeg ikke har vært.
0: Ja. Det er jo noen som har som mål å reise til flest mulig land. Det kalles vel globetrotter eller country dropping, da. Hva synes du om det?
1: Nei, jeg har ikke det som noe mål, jeg. Det har jeg ikke.
0: Det kan ikke bli, du kan ikke oppleve så mye på sånne turer? Eller?
1: Nei.
0: Altså, bare skal krysse av landet?
1: Jeg synes ofte det turene jeg har vært på, det du møter underveis, og det du er med som gjør turen.
0: Ja. Ja. Ja, for det er faktisk nordmenn som har besøkt alle verdens land, og det er til og med en som har besøkt alle 2 ganger. Det går an.
1: Vær så god.
0: Ja, du, forresten, hva var din første reise? Nå tenker jeg, du skal vel til barndommen eller ungdommen, og ikke si inn på landet, bare litt mer enn
1: det. Nei, sammen, jeg er jo født, i New Zealand,
0: ja, det var det,
1: og den første reisen min ble vel når jeg var noen 2-3 år gammel. Og da var det til Norge. Og husk, dette er jo på 70-tallet.
0: Ja.
1: Og på den tiden da, å fly, det var jo noe helt annet enn hva det er i dag.
0: Oh, ja, ja, ja.
1: Det var jo en ren ekspedisjon.
0: Ja.
1: Det husker jo jeg ingenting av.
0: Nei.
1: Men jeg husker når jeg var 28, eller 9 var det, jeg husker ikke helt det, men da var det fra New Zealand til Norge, og da stoppte vi innom Stillehavet. Da hadde vi med en venninne som var lærer på Samoa.
0: Oh, ja.
1: Og da bodde vi hos deg med lokalbefolkningen, og var med deg og lagde mat, og var med og svømte, og fanget fisk i garn og greier, og tilberedte dette. Og, ja, det var jo noe helt nytt for meg, og det var jo et eventyr.
0: Ja.
1: Og etter vi hadde vært der, så havnet vi i Los Angeles.
0: Oh, ja.
1: Og der hadde foreldrene mine også venner. Så de hadde møtt på sine turer, og bodde med der. Og dette er jo tidlig, sent 70-tall, tidlig 80-tall.
0: Ja.
1: Då var det ju Disneyland och Universal Studios och allt detta. Det blev ju nog helt annat än en Samoa i Stilla Havet, sant? Fick nu uppleva det. Och så var det ju att besöka bästa föräldrar mina som bodde i England.
0: Ja.
1: De bodde ju rätt utifrån London, sant? Så då hade ju storbyen där.
0: Ja.
1: Så var det nog helt annat igen än Los Angeles. Det är värdiga London.
0: Du är rätt och sett berest.
1: Ja, det är jag.
0: Ja, ja, ja. Ja. Har du något konkret på gång nu då? Resemål i framtiden?
1: Nej.
0: Nej, ingenting,
1: ingenting
0: konkret?
1: Så, nej, ingenting.
0: Nej. En dröm då? Håret och mål?
1: Håret och mål?
0: Ja.
1: Egentligen ingenting. Det är, jag vill nog tillbaka till New Zealand.
0: Ja.
1: Jag har en plan att ta datter mig med.
0: Ja.
1: Visa hur jag är född och hur jag kommer ifrån. Så den ligger där.
0: Ja.
1: Det, ja.
0: Ja. Men det du liker med rent generellt med att resa, det är att träffa lite sån lokalbefolkning och uppleva något.
1: Ja.
0: Det förstår jag absolut, ligger i bon här.
1: Mm.
0: Det är inte att kryssa flest möjliga land.
1: Nej, det är
0: inte att förstå på det.
1: För mig. Ja.
0: Mm, mm. Okej, okay, men vi går in mot slutet här, Andreas, men nu ska du ha två sällskapsläkare till dig här. Den ene tar jag med en gång här. Du har vunnit en tur och kan välja A. Snöskotersafari i Finnmark och Troms med guida nordlys safari och viddeturer där. B. Dypfjordkrus till Gerangerfjorden och Nærøyfjorden skråstrek Flom. Så då spør jeg, snøskotersafari eller dypfjordkrus?
1: Det blir snøskoteren det.
0: Jeg ante det, ja.
1: Uten tvil.
0: Ja, men du har ikke vært på det?
1: Ikke safari, men jeg har kjørt mye skuter.
0: Du har det?
1: Ja, det har jeg. Ja.
0: Men det ante meg at hvor dette her er.
1: Jeg har både kjørt skuter og sitt nordlys, og hatt en guidetur på det. Ja, det har jeg tatt.
0: Ja. Jeg har et igjen. Du, en som er kjent for sine absurde og ukurante reise-tv-programmer, det er komiker Magnus Devold. Nå får du en forespørsel fra Magnus Devold om å være med, og du får velge mellom opplegget her. Haiketur til Romania eller kameltur i Tyrkia?
1: Nej, då blir det haiketur til Romania.
0: Ja?
1: Ja.
0: Du hadde jo vært på haiketur i New Zealand.
1: Det har jeg.
0: Så då du tar han med. Det er en morsom mann å være med, Magnus Devold. Du har sett disse programmene.
1: Jeg har ikke sett han.
0: Du har ikke sett han?
1: Nei, jeg har ikke sett
0: han. Han reiste jo uten førerkort. Men med bil, var det sånt. Så han måtte få en til å kjøre for seg hele Europa her. Eller Europa, jeg tror ikke det var Europa en gang han var. Jeg er litt usikker på det da. Men han är i alla fall väldigt kreativ.
1: Ja.
0: Ja. Så han är lycklig och viten här om att du ska vara med han på hajketur till Romania. Kanske som Romania har du bor där förresten?
1: Nej, det har jag inte varit.
0: Nej, så detta här blir ju win-win detta.
1: Ja, det gör ju det. Ja. Men jag gläder oss.
0: ja, det blir väl gärna inte i denna sommaren här. Och kanske inte till hösten heller. Men
1: nej.
0: Det blir.
1: Ja.
0: Nu må vi ju bara följa upp här.
1: Det gör man.
0: Ja. Jeg sier i hvert fall tusen takk for at du har vært gjest denne uka.
1: Takk for det.
0: Og siden vi snakker her om reiser, så hvordan er du å pakke kofferten?
1: Nei, det er jeg dårlig.
0: Er du dårlig?
1: Ja, jeg er det. Jeg tar lite med meg, det gjør jeg.
0: Ja,
1: ja.
0: Ok. Ja, takk for besøket, og til dere lyttere, vi er tilbake med i neste uke med en ny gjest. Takk for oss. Is it a relapse if it's just a drink? A picture perfect party full of friends I used to keep.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Topp 40-nedtellingen er godt I gang, og vi har kommet akkurat halvveis.
2: Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 20.

0: Topp 40-timene går fort. Vi er allerede kommet til time nummer 3. Ingvar Mosliknes i studio.
1: Radio Haugalands topp 40. Nummer 14.

0: Leken fortsätter om mindre än ett minut.
1: Hej du. Ja, ja, du. Lite sulten eller kämpesulten? Vad med en daily pizza, burger, kebab eller fish and chips och mer mer? El Toro, sur for Wasens Tour Center. El Toro, freshly made food.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor banken Hotel.
4: Paris Frisør.
5: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.